живе дорт-дорт, імітну України. Розрушені дмер, віліхтики шхини.